0: Реклама Дар Азия Плюс. Каждую минуту ваш бизнес принимает десятки решений. Каждую минуту важно знать, что происходит с продажами, складом, производством или работой клиники.
1: Hirad Technology соединяет собственные IT-решения, которые объединяют все процессы в единую систему.
2: Digirad Pro для бизнеса. MedSoft Plus для медицинских учреждений.
1: Внедрение, обучение и сопровождение от одной команды.
0: Hirad Technology. Когда технологии работают, бизнес развивается.
3: Подробнее на hirad.dj.
4: Маош умат.
5: وقتی خرید کنی شد.
4: نه اول من یک قسمی اون رو در بانک پسنداز میکنم.
5: نمیترسی که ما بودو بانک پولت رو برگردانیده نمیتواند.
4: این دیگر مشکل نیست. همه امانت و پسنداز ها از جانب خزینه سغورته امانت و پسنداز های تاجیکستان به طور خودکار و رایگان سغورته کرده میشوند. اگر تشکیلات قرضی با مشکلات روبرو شود، خزینه برگردانیدن مبلغ های پسندازی رو تا 35000 سومانی کفالت میدهد.
5: اما این رو پسندازی حقیقی میگویند.
4: پسنداز رو در بانک ها و تشکیل لوتی قرضی که عضو خزینه میباشند نگاه دارید. این بخوف است. تفصیلات بیشتر در سامانه cw.dif.tj.
6: دختر جان، از درد سر یگون چی داریم؟
7: البته پردیفین.
6: او پردیفین تستر بیار.
7: مادر جان، چی خلاش درست است؟ پردیفین برای درد سر یا پردیفین از درد سر؟
6: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند. با من از درد سر، با بیبیت از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
7: با من باشد، پردیفین از درد دندان کمک کرد.
6: دیدی، پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
8: پردیفین، داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین، از درد و تب.
1: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
1: Добавляем солнце в каждый звук. Радио «Азия Плюс».